0: pesme koje te prate Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

0: Najbolji ritam leta. Najlepše letnje osveženje.
1: Sunčan dan, ma sve nam je milina.
0: Talasi plus radija. Vaša pozitiva.

0: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.
1: Nedelja 28. august, 15:30. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
2: Na očare crne, u čepu beli cvet, i po

0: Mali oglasi.
1: Potreban mehaničar sa barem godinu dana iskustva za rad na kamionima. Za poziciju je potrebno osnovno znanje o kamionima i sposobnost odrađivanja DOT inspekcije. Kontakt 773-717-9328 Chicago 773-717-9328. Izdajem dvosoban stan u Countrysideu, perfektna lokacija. Kontakt 508-524-4084 508-524-4084. Potrebni vozači za 53 drive-ins i box kamione. Za više informacija pozvati 773-556-3696 Chicago 773-556-3696. Potrebne dve pouzdane ženske osobe za pomoć u kući i oko dece. Satnica $20 po satu, radnih 5 ili 6 dana nedeljno prema dogovoru. Kontakt 703-419-5382 LaGrange, Illinois 703-419-5382. Tražim cimera ili cimerke za kuću u Lionsu. Stan je kompletno i moderno opremljen i pruža dovoljno privatnosti i komfora za svakodnevni život. Više detalje na 224-370-8894. 224-370-8894. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: Plus Radio. Samo hitovi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
3: Moj radio. Plus Radio US.
4: Budi sa moje strane. Budi sa moje strane. Prepo

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za boks kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio na letnji način.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Najveći plus u vašem životu. Plus Radio.

volim te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio,

Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

a nisko pada sve što jednom visoko poleti, baš kao što sada pala si ti.

Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. Dobro jutro, dobro jutro. Verujem da smo na okupu, na dobro pozitivnim lokacijama, u dobro pozitivnom jutarnjem raspoloženju i ovog utorka na vašem omiljenom Plus Radiju. Malo na letnji način, još malo, neki bi rekli još malo pa nestalo, ali hoćemo da iskoristimo od ovog avgusta najviše i onako najpozitivnije moguće. Zvanično posljednji avgustovski utorak godine 2026. Pa potrudit ćemo se da nam ostane naravno u dobrom sećanju. Dobro jutro svima vama, pre svega ovde u Chicagu, Illinoisu, a onda još pozitivnije dobro jutro svima vama širom Sjedinjenih Američkih Država, pa onda malo bacimo pogled preko reke, što bi se reklo, preko okeana. Znamo da imamo vernu publiku i u Evropi, na prostorima, kako se to popularno i patetično kaže, na prostorima bivše Jugoslavije. Dobro jutro Srbija, Bosna, Crna Gora, Hrvatska, tako je, znamo da vas ima u itekako velikom broju, dugo vas nismo pozdravili, pa možemo to da uradimo ovog 25. avgustovskog jutra. Kod nas je jutro, prešaltujte se na našu vremensku zonu i naravno nema nikakvih problema. Da li će biti problema u najnovim vestima? Šta kažu zvaničnici, kako je politička, ekonomska, regionalna i ostala situacija, naravno u najnovim vestima kroz nekoliko minuta, a sada da se razdrmamo uz dobru muziku i još jednu jutarnju šetnju muzičkim vremenplovom Plus Radija. Dobro jutro i veliko hvala što ste tu.

0: samo pozitivne letnje note. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Jutro je najlepši deo dana. Provedite ga uz vaš Plus Radio. Sa vama je Miško.
1: Jutro jeste najlepši deo dana, mi se svojski trudimo da to pokažemo i dokažemo svih godina unazad, pa i ovog utorka 25. avgusta. Kako je situacija na našim termometrima? 18 stepeni po Celzijusu, prema posljednjim merenjima na području Čikaga, meteorolozi kažu danas najviše dnevno do 27 stepeni, sutra do 30 bit će nestabilnije, ali toplije, od četvrtka ponovo stabilizacija vremena, temperature u skladu sa kalendarima i u skladu sa prosečnim vrednostima, kako to vole da kažu meteorolozi. A mi volimo da najavimo dobre događaje. Golf outing and picnic, Takeaway Golf Club, jedan prelep događaj, 29. augusta u Illinoisu, ovde kod nas od 12 sati 30 minuta, Crkva Svetog Arhangela Mihajla i fudbalski klub Serbian Eagles iz Lansinga u Illinoisu pozivaju vas na tradicionalni golf turnir i piknik. Očekuje vas odlično druženje na terenu, vrhunska hrana i živa muzika. Tu je tradicionalni srpski bife za golfere, tako je, bit će posluženo u Srpskom društvenom centru nakon završetka golfa. Dakle, subota 29. avgust od 12 sati i 30 minuta, više detalja i na našem kalendaru. Hoćemo na još malo dobre muzike, a onda listamo i najznačajnije naslove 25. augustovskog jutra. Budite tu.
2: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.

0: Nije jutro ako nije pozitivno. Jutarnji program Plus Radija.
1: Malo je prošlo od pola osam, naravno, po čikaškom vremenu moramo to uvek da naglasimo. Nama ništa neće da prođe ispod onog tradicionalnog jutarnjeg radara. Imamo mi naš skener i jednostavno sve stvari pakujemo u naše jutarnje foldere i onda ju plasiramo, jel? Kako tokom jutra, tako i tokom celog 25. augustovskog dana. Sad ćemo malo da prelistamo najznačajniji naslov jutra. Šta pišu portali, šta prenose svetske agencije, a šta, boga mi, društvene mreže. Trump najavio nove udare na Iran. Iran će doživjeti potpuni kolaps, sledi ekonomski rat. Trump poručuje, Sjedinjene države od januara podižu cene, i odnosno carine na kanadske automobile i čelik na 50%. Federalni sud oborio Trumpovu blokadu viza za građane 75 zemalja, State Department prekoračio ovlašćenja. O'Hare kreće u novu veliku fazu proširenja. Šta donosi renoviranje aerodroma do 2034. godine? O tome čitamo na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja, pričamo i u nastavku pozitivnog jutra. Walmart dobio skoro 3 milijarde dolara povraćaja carina, deo novca koristit će da zadrži niske cene. Pričamo i o besplatnoj vožnji za učenike u Chicagu prvog dana nove školske godine, a boga mi, u goste nam stiže i ovaj robot koji je oborio svetski rekord Usaina Bolta na 100 metara, pa eto, za nekoga, za sebe, za svakoga po nešto u pozitivnom jutru na Plus Radio. 19 stepeni po Celsijusu prema poslednjim merenjima na području Chicaga. Dobro jutro i veliko hvala što ste tu.
0: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: sponsor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: Uglavnom sunčano i prijatno vreme će biti danas u Chicagu sa maksimalnom temperaturom do 25 stepeni Celzijusa. U sredu oblačno, ponegde moguć po koji kratkotrajni pljusak. Maksimalna temperatura će iznositi 28 stepeni Celzijusa. U Clevelandu se ovog utorka očekuje 24, u Njujorku će biti 26, 29 u Washingtonu, 33 u Majamiju, u Houstonu 38 stepeni Celzijusa, 42 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 46 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 25. avgust.
2: Plus Radio, pozitivan ritam dana.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Termometar koji pokazuje idealne letnje temperature. Plus Radio.

0: 24/7.
1: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
2: Jutro je utorak je, Plus je radio, uvek smo u centru svih dešavanja. Predsjednik Trump najavio je da će Sjedinjene Države od 1. januara 2027. povećati carine na kanadske automobile, kamione, autodelove i čelik na 50%. On je dodao da će proizvodi iz tih kategorija biti izuzeti od carina ukoliko se proizvode u Sjedinjenim Državama. Predsjednik je optužio, logično, Kanadu da godinama primenjuje besmisleno visoke carine na američke poljoprivredne proizvode, tvrdeći da je to doprinulo trgovinskom deficitu SAD-a sa Kanadom od oko 60 milijardi dolara. Trump je ocenio da takav odnos nije održiv i poručio da Sjedinjenim Državama nije potrebna Kanada, dodajući da Kanada mnogo više zavisi od američkog tržišta. Prema njegovim navodima, Kanada obavlja oko 95% svoje trgovine sa Amerikom, što, kako je ocenio, dodatno pokazuje neravnotežu u odnosima dve zemlje. Šta je još poručio američki predsjednik, zna se, tu je njegova društvena mreža True Social. E sad, ne znam ako ste se pretplatili, ako niste, nema problema, više detalja i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanje. Chicago Dešavanje ima redizajniran sajt, posetite, vidjet ćete da nam je onako sve preglednije, da smo ušli malo u neku novu fazu poslovanja, da bome, i jednostavno javite nam utiske, a zapratite nas i na društvenim mrežama, ima nas na Facebooku, TikToku, Instagramu i Plus Radio i Chicago Dešavanje, kako to vole da kažu ovi medijski stručnici. Ulazimo sigurni u novu sezonu, ali nama i dalje traje i ova letnja i nadolazeće jesenje i zaista, zaista želimo uvek da budemo sa vama i uz vas. Najavljujemo i dobre događaje, ima ih i tekako tokom i ovih poznih avgustovskih, a i tokom ranih septembarskih dana. Official Srbijada After Party, tako je, spremite se za tri noće vrhunskog provoda, zvanične After Party žurke povodom ovogodišnje Srbijade u Indijani. Održit će se na jednoj lokaciji tokom celog vikenda u popularnom Buddy and Pulse Sherrillville. Dakle, od petka do nedelje, od 4. do 6. septembra. Zna se, Srbijada, Indijana, a After Party žurke na dobro poznatom mestu. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro.
0: Samo pozitivne letnje note Plus Radio.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Jutro, jutro plus radio, drugi je sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. Ne znam da li ste znali, ali na današnji dan 1906. godine umro je čuveni književnik Stevan Sremac, pa da se setimo Ivkove slave i Zone Zamfirove i Popćire i Popspire. Tako je, jedan od značajnih pisaca srpske književnosti. 1955. rođen je glumac Branislav Lečić, bio je i ministar kulture, ako ja sam da kažem nekada je bio i politički političara danas. Ajde, dobro, ne moramo lične stavove u pozitivnom jutru. U svakom slučaju, srećan rođendan popularnom Leki, da. Šta je još zanimljivo, vezano za današnji dan, 2012. godine, dakle pre 14 godina, umro je Neil Armstrong, američki astronaut, prvi čovek koji je stupio na mesec. Iz prošlosti se vraćamo u sadašnjost, uvek gledamo u perspektivnu budućnost i pozivamo vas na najveći srpski fudbalski turnir koji stiže u Indijanu. Spremite se za sportski događaj godine, pozivamo vas na Srbijadu, najveće okupljenje srpske dijaspore, ponosni domaći nove godine, fudbalski klub Republika Srpska. Bogat program zaista, i fudbalski turnir, i živa muzika, i odlična kuhinja, i još bolje piće. Dakle, da se zna, Portage Indiana, Ellis Soccer Complex, 4., 5. i 6. septembar. Više detalja i na našem kalendaru. Ajmo na još malo muzike, a evo ih, tu su naravno i najnovije vesti, budite uz nas.
2: Plus Radio, letnji ključ koji otvara sva vrata.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump najavio je da će Sjedinjene Države od 1. januara 2027. povećati carine na kanadske automobile, kamione, autodelove i čelik na 50%. State Department ukinuo je više od 750 viza povezanih sa sumnjom na takozvani porodiljski turizam, odnosno dolazak stranih državljanki u Ameriku, prvenstveno radi porođaja i sticanja američkog državljanstva za dete. Ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da američka administracija ne isključuje upotrebu vojne sile protiv Irana, iako zvanični Washington pokreće ekonomski dan D protiv Teherana. Rezultati najnovije ankete Reutersa i Ipsosa pokazali su da je u Americi javna podrška ratu sa Iranom pala na najniži nivo od početka konflikta, zbog čega je i popularnost Donalda Trumpa na rekordno niskom nivou. Temperatura svetskih okeana u avgustu je dostigla rekordne vrednosti, a kako pokazuju najnoviji podaci, prosječna temperatura površine mora van polarnih regiona ovih dana iznosila je 21,1 stepen Celzijusa. Sport, odbojkašice Srbije savladale su Bugarsku sa 3:0 i tako upisale treću uzastopnu pobedu na evropskom prvenstvu, čime su učvrstile lidersku poziciju u grupi B. Srbija će naredni meč igrati 26. avgusta protiv Grčke. Opširnije vesti i ovog utorka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio na letnji način.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
1: Jutro je utorak, je Plus je radio. O čemu se šuška i šta su glavne teme društvenih mreža? I ovog utorka slušamo naravno u Pozitivnom jutru. Pa tu je ovaj gospodin humanoidni robot, kako se to kaže ovaj, zvanično, koji je oborio svetski rekord Usaina Bolta. Kineski dvonožni robot oborio je svetski rekord Usaina Bolta na 100 metara, pošto je na svetskim igrama robota u Pekingu ostvario vreme od 9,32 sekunde. Robot poznat pod imenom Lightning dostigao je maksimalnu brzinu od 14,5 metara u sekundi prema navodima kineske državne televizije i tako je nadmašio svetski rekord od 9,58 sekundi koji je Bolt postavio 2009. Robota je napravila kineska kompanija za proizvodnju pametnih telefona Honor, a Lightning je ranije ove godine već nadmašio svetski rekord u muškom polumaratonu, pošto je trku završio za 50 minuta i 26 sekundi. Svoju svestrnost pokazao je postavljanjem novog rekorda u sprintu tokom probnog takmičenja, ali je tokom proteklog vikenda u finalnoj trci na 100 metara u Pekingu zauzeo drugo mesto iza drugog humanoidnog robota. Njegov proizvođač privukao je pažnju javnosti ranije ove godine i nakon što je napravio telefon sa veštačkom inteligencijom i ličnošću nalik ljudskoj, koji može da peva, pleše i vodi razgovor sa stvarnom osobom. Inače, ove igre u Kini pokazuju sve veći značaj robota za kinesku ekonomiju. Vrednost proizvođača robota koji izvodi kung fu pokrete dostigla je, pa ste se od ovo, 48 milijardi funti nakon izlaska kompanije na berzu pre samo nekoliko dana. Dobro, e sad, kako da vam kažem, ja se pitam kad će ovi humanoidni roboti početi da vode Pozitivno jutro na Plus radiju, pa eto, može se i to desi, ali svakako klimnućemo glavom više puta kad do, i daćemo neke tajne signale kad se to bude dogodilo, da. 20 stepeni po Celsijusu prema poslednjim merenjima na području Chicaga, nastavljamo u dobrom ritmu i ovog 25. avgusta. Hvala što ste uz nas.
0: Pesme koje te prate Plus radio.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Dobro je raspoloženje, dobro je jutro, hvala što ste uz nas naravno i ovog utorka. Počela je nova školska godina u Chicagu. Učenici Chicago Public Schools juče su se vratili u školske klupe prvog dana nastave. Mogli su potpuno besplatno da koriste javni prevoz širom Chicaga i okolnih predgrađa. Posebna pogodnost također se odnosila i na roditelje. Jedna odrasla osoba koja prati učenika također je mogla da se vozi besplatno. Inače, program besplatnog prevoza prvog dana škole već godinama predstavlja tradicije u Chicagu i osmišljene kako bi učenicima olakšao povratak na nastavu i podstakao korišćenje javnog prevoza. Dobro. E pa neka je srećna nova školska godina, mnogo uspeha i da ne bude trzavica i problema. Dobro. A mi smo uvek tu da vas podržimo i da najavimo dobre događaje. Ima ih i tekako. Ljubitelji dobrog zaloga i sjajne atmosfere, pripremite se za Ćevap Fest, jedan prelep događaj, moram da priznam, koji se dešava u Severnoj Karolini, u Kernersvilu, 5. i 6. septembra od 12 časova na imanju crkve Svetog Vasilija. Dakle, najbolji ćevapi i drugi srpski specijaliteti sa roštilja. Da nam ne bi mnogo išla voda na usta, nama s ove strane mikrofona, vi više detalja potražite i na kalendaru Plus Radija. Dobro jutro, Severna Karolina, Kernersvil, pripremamo se za Ćevap Fest i vidimo se na licu mesta. Dobro jutro. Najveći plus u vašem životu, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: Uglavnom sunčano i prijatno vreme će biti danas u Chicagu sa maksimalnom temperaturom do 25 stepeni Celzijusa. U sredu oblačno, ponegde moguć pokoj, kratkotreni pljusak. Maksimalna temperatura će iznositi 28 stepeni Celzijusa. U Clevelandu se ovog utrka očekuje 24, u Njujorku će biti 26, 29 u Washingtonu, 33 u Majamiju, u Houstonu 38 stepeni Celzijusa, 42 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 46 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 25. avgust.
2: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. Plus Radio na letnji način, na 20 stepeni po Celzijusu, koliko je trenutno u Chicagu. Naravno, detaljna vremenska prognoza očekuje vas i u nastavku dana na vašem Plus Radio, naravno uvek uz dobre priče, aktuelne teme, korisne informacije, najave događaja, najnovije vesti. Hoćemo malo da odemo i do Kolorada, jer tamo organizacija Srbi za Srbe organizuje sportsko-humanitarni spektakl Trojka iz bloka u Denveru. Dođite da pokažemo sportski duh, šutiramo trojke i zajedno prikupimo pomoć za najugroženije višečlane porodice. Dakle, nedelja, 6. septembar, na imanju crkve Svetog Jovana Krstitelja, Colorado, Denver. Dakle, jedan zaista lep i važan događaj, a više detalja ćete pronaći naravno i na kalendaru Plus Radija. Ovde stavljamo tačku na pozitivno jutro. Na ovaj 25. avgust dan je tek samo što je započeo i nudi nam na tacni još dosta dobrih elemenata. Hoćemo sve da ih iskoristimo. Koristim priliku da najavim i moju dragu koleginicu Milenu Stefanović, koja je sa vama sa ove strane mikrofona od narednog sata, a imamo čas i zadovoljstvom i sutra u 7.00 po čikaškom vremenu kažemo ono famozno dobro jutro.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.

0: Mali.
1: Oglasi. Potreban mehaničar sa barem godinu dana iskustva za rad na kamionima. Za poziciju je potrebno osnovno znanje o kamionima i sposobnost odrađivanja DOT inspekcije. Kontakt 773-717-9328 Chicago 773-717-9328. Izdajem dvosoban stan u Countrysideu. Perfektna lokacija. Kontakt 508-524-4084 508-524-4084. Potrebni vozači za 53 drive-ins i box kamione. Za više informacija pozvati 773-556-3696 Chicago 773-556-3696. Potrebne dve pouzdane ženske osobe za pomoć u kući i oko dece. Satnica $20 po satu, radnih 5 ili 6 dana nedeljno prema dogovoru. Kontakt 703-419-5382 LaGrange, Illinois 703-419-5382. Tražim cimera ili cimerke za kuću u Lionsu. Stan je kompletno i moderno opremljen i pruža dovoljno privatnosti i komfora za svakodnevni život. Više detalja na 224-370-8894. 224-370-8894. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
2: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.

0: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.
1: Dobar dan, dragi naši. Utorak je 25. avgust, a u vašim zvučnicima je Plus Radio. Nadamo se da ste lepo započeli ovaj dan, a mi vas sa velikim osmehom pozdravljamo i najavljujemo da se i danas družimo do 14 časova. Za vas smo spremili različite zanimljive priče iz našeg Čikaga, koje će nam, osim opuštanja i razbibrige, doneti i neka nova saznanja. Danas ćemo pričati o tome kako da se izborite sa prvim školskim virusom koji su već krenuli da vrebaju mališane, ali imamo i mnogo lepše teme. Otkrivamo vam detalje o povratku najvećeg jesenjeg festivala Jack's Pumpkin Pop-Up, kao i o tri sjajna vikend festivala u Rosemontu, koje nikako ne bi trebalo da propustite. Dobro raspoloženje već pakujemo u džepove kako bi nam ovaj utorak bio što lakši, lepši i prijatniji. Zato se udobno smestite, pojačajte zvučnike i prepustite najboljem ritmu u gradu. Vi uživajte, mi brinemo o svemu ostalom, jer Plus Radio svaki radni dan, postaje vikend, krećemo odmah uz jedan sjajan domaći hit. Slušamo se.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija, nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383. 3, 8, 3.
0: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: Dobar dan još jedan, dragi naši, nadamo se da ste se lepo naspavali i da ste spremni za novi utorak, 25. avgust, a vreme je nekako da pogledamo i šta nam to zvezde i oblaci spremaju ove nedelje na čikaškom nebu. Pa hajde da vidimo kakvu nam prognozu donosi i Plus Radio. Danas nas čeka jedan predivan, uglavnom sunčan dan, biće idealno za šetnju pored jezera sa maksimalnih 27 stepeni Celzijusa, dok će se tokom noći spustiti na prijatnih 18. Sutra malo osveženje, pa u popodnevnim satima spakujte kišobrane jer su mogući pljuskovi i grmljavina, ali bit će toplo do 28 stepeni Celzijusa. Od četvrtka nam se ponovo vraća sunce i pravo letnje uživanje i četvrtak i petak bit će pretežno sunčani sa temperaturama oko 26 stepeni Celzijusa. Vikend nam onda donosi mešavinu sunca i oblaka u subotu sa 30 stepeni, dok su u nedelju ujutru mogući kratkotreni pljuskovi. Sve u svemu, pred nama je jedna lepa i dinamična nedelja, savršena za sve vaše planove, a kako god da bude na polju, bilo sunce, bilo kiša, ne brinite, jer na talasima Plus Radija uvek sija ono najlepše sunce. Mi smo tu da vas ugrejemo najboljim hitovima i podignemo raspoloženje od ranog jutra. Ostanite uz nas, kuvamo kafu zajedno i uživamo u nastavku programa.
1: Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: Zamisli želju, Plus Radio.

0: Samo hitovi Plus radio.
1: Dobar dan, želim vam vaš Plus radio, dragi roditelji, nadamo se da ste popili prvu ili sada već drugu kafu, a iako je školska godina tek počela, vreme je za ono najslađe, za planiranje odmora. Čikaški odbor za obrazovanje je upravo odobrio zvanični školski kalendar za naredni period, tako da već sada možete da hvatate beleške i planirate porodična putovanja. Ono što nas sve najviše zanima, dvonedeljni zimski raspust kreće od 21. decembra, dok je prolećni predah rezervacija za kraj marta. Naravno, tu su i standardni produženi vikendi za praznike, poput Dana zahvalnosti u novembru, a školska zvona za kraj sezone oglasit će se 11. juna. Znamo da je organizacija porodice nekada teža od svake matematike, ali ne brinite, baš kao što ovaj kalendar donosi red u vaše planove, Plus radio je tu da unese najbolji ritam u vašu svakodnevicu. Ostanite uz nas, opustite se uz dobru muziku, a mi se slušamo i u narednom satu.
2: Thank you.

0: Moj radio, Plus radio US.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
2: Uglavnom sunčano i prijatno vreme će biti danas u Chicagu sa maksimalnom temperaturom do 25 stepeni Celzijusa. U sredu oblačno, ponegde moguć po koji kratkotrajni pljusak. Maksimalna temperatura će iznositi 28 stepeni Celzijusa. U Clevelandu se ovog utrka očekuje 24, u Njujorku će biti 26, 29 u Washingtonu, 33 u Majamiju, u Houstonu 38 stepeni Celzijusa, 42 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 46 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 25. avgust.

0: minuta je nakon 11 sati, školska godina tek počela, a mnoga deca su već bolesna. Verujem da se mnogi roditelji upravo prepoznaju u ovoj rečenici, a pedijatri objašnjavaju da je to potpuno normalno jer su mališani odjednom u velikim grupama gde dele učionicu, bojice i igračke. Čikaški lekari upozoravaju da trenutno haraju 4 bolesti: stomačni virus, bolest šaka, stopala i usta, streptokokna upala grla i mononukleoza. Savet stručnjaka je da odmah po povratku iz škole presvučite mlađu decu i insistirate na pranju ruku. Naravno, ako dete ima povišenu temperaturu, obavezno ga ostavite kod kuće da odmori, a lekari također podsjećaju da je pravo vreme da polako planirate i vakcinaciju protiv sezonskog gripa kako bi mališani spremno dočekali jesen. Znamo da su ovi virusi stresni za celu porodicu, ali zato je tu Vaš Plus Radio da vam podigne energiju i unese mir. Dok vi brinete o zdravlju svojih najmlađih, mi smo tu da vas opustimo uz najbolju muziku i najlepše hitove. Ostanite zdravi, čuvajte se i slušamo se i u nastavku dana.
1: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

Pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

0: i u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Dragi naši, septembar nam kuca na vrata, a sa njim i najbolje jesenja zabava u Čikagu. Ako još uvek nemate planove za naredni mesec, sjajna vest stiže iz Rosemonta. Čuveni distrikt za zabavu Parkway Bank Park najavio je čak tri velika jesenja festivala i to na samo pola sata od centra grada. Sve kreće već 6. septembra uz uzbudljivi Battle of the Bags, turnir u bacanju vrećica, gde se ekipe takmiče za cash nagrade do čak 5.000 dolara. Vikend posle toga, 12. septembra, rezervisan je za porodice i Family Fall Fest. Povedite klince jer ih čeka besplatno oslikavanje bundeva, mini zoološki vrt i skakaonice. A za sam kraj meseca, 26. septembra, stiže nam Roast to Beer Fest, njihova verzija Oktoberfesta sa sjajnom nemačkom hranom, pivom, tradicionalnim plesom i živom muzikom. Planova je mnogo, a vremena taman da obiđete sve. Dok odbrojavamo dane do ovih jesenjih čarolija, opustite se i uživajte u ovom danu, baš kao što Rosemont donosi najbolju zabavu u gradu, tako i vaš Plus Radio tu, da vam donese najbolju muziku i popravi raspoloženje gde god da se nalazite. Ostanite na našim talasima, slede hitovi koje najviše volite.
1: Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio.

0: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.
1: Mali oglasi.
2: Potreban mehaničar sa barem godinu dana iskustva za rad na kamionima. Za poziciju je potrebno osnovno znanje o kamionima i sposobnost odrađivanja DOT inspekcije. Kontakt 773-717-9328 Chicago 773-717-9328. Izdajem dvosoban stan u Countrysideu. Perfektna lokacija. Kontakt 508-524-4084 508-524-4084. Potrebni vozači za 53 drive-ins i box kamione. Za više informacija pozvati 773-556-3696 Chicago.

0: 073-556-3696. Potrebne dve pouzdane ženske osobe za pomoć u kući i oko dece. Satnica $20 po satu, radnih 5 ili 6 dana nedeljno prema dogovoru. Kontakt 703-419-5382. LaGrange, Illinois 703-419-5382. Tražim cimera ili cimerke za kuću u Lionsu. Stan je kompletno i moderno opremljen i pruža dovoljno privatnosti i komfora za svakodnevni život. Više detalja na 224-370-8894. 224-370-8894. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: 20. gazim, dobro mi je sasvim.
4: 20. gazim, dobro mi je sasvim.
3: Ja sam to što jesam, pitoma i
4: ja
3: besna.
4: Ja sam to što jesam.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. 6 4 9 3 2
0: Plus Radio.

0: veliki pozdrav šaljemo svima vama koji ste ovih trenutaka uz Plus Radio. Nadamo se da ste spremni za malo akcije, jer imamo jednu fenomenalnu vest za sve ljubitelje dobre zabave i adrenalina. Ali pre nego što vam otkrijemo o čemu se radi, moramo da vas pitamo kada ste posljednji put seli u go-kart i dali pun gas. Ima li među vama onih koji vole brzu vožnju i malo zdravog takmičenja sa prijateljima? Ako volite brzinu, spremite se, jer nam ove jeseni u Čikaško predgrađe stiže nešto zaista spektakularno. Čuveni RPM Raceway otvara svoj ogroman zabavni centar u tržnom centru Oak Brook Center, tamo gde je nekada bio Wonderverse. Zamislite prostor od skoro 9000 kvadrata, a u njemu najduža go-kart staza na više nivoa u celom srednjem zapadu. To će zaista biti sjajna vožnja, ali to nije sve, jer cela priča ide daleko preko samog kartinga. Tamo vas čekaju i najmodernije simulacije trka, virtualna i proširena stvarnost, kuglanje, digitalni pikado, pa čak i retro arkadne igre poput Pac-mana, bukvalno savršeno mesto za vikend sa porodicom ili ekipom sa posla. Otvaranje je planirano za jesen, a na njihovom sajtu već možete se prijavite da vam jave tačan datum. Do tada, mi na Plus Radio smo tu da održimo visoku energiju, pun gas i najbolje raspoloženje tokom čitavog dana. Ostanite uz Plus Radio i uživajte u narednom muzičkom bloku.
1: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.

0: minuta je nakon podneva, dragi naši, septembar nam kuca na vrata, a sa njim stiže i onaj vikend koji svi u našoj zajednici sa nestrpljenjem čekamo cele godine. Spremite se jer se istorija ponovo piše u našem komšiluku. Čuvena Srbijada 2026 stiže u Portidžu, Indijanu. Od 4. do 6. septembra FK Republika Srpska domaćin je trodnevnog spektakla koji spaja fudbal, tradiciju i neviđeno druženje Srba iz cele Amerike i Kanade. Na terenima Indiana Elite kompleksa igraće se ozbiljan fudbal od mladih momaka pa sve do veterana preko 50 godina, ali znamo se kako bi to Srbijada bila bez vrhunskog trećeg poluvremena. Pored terena vas čeka domaća hrana, a za sjajnu atmosferu zaduženi su Jasmina Ilić, Saša Minić, Kalčo Band i mnogi drugi. Subota i nedelja uveče rezervizane su za after party žurke u Buddy & Paul's u Sherrillu i zato odmah rezervišite smeštaj na vreme jer se očekuje rekordan broj ljudi. Opširnije o svemu čitajte na portalu Chicago Dešavanja US u rubrici Predstavljamo, a mi na Plus Radio uveliko pakujemo kofere za Indijanu. Pratite nas i ostanite na našoj frekvenciji za sve najnovije informacije o turniru, jer gde je naša tradicija, tu je i vaš Plus Radio, uvek sa vama uz najbolji ritam.
1: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: dragi naši, pojačite zvučnike jer imamo vest koja će ove jesenje dane koji slede obojiti najlepšim tonovima nostalgije i ljubavi. Spremite se za povratak u neka dobra stara vremena. U naš Chicago stižu legende koje svi volimo. Stiže nam Crvena jabuka. Ekipa iz Pure Live Musica nam sprema pravi spektakl u subotu 26. septembra u čuvenom prostoru Jaws Live. Koncert počinje od 21 sat, a žera i momci donose sve one bezvremenske hitove uz koje smo odrastali, zaljubljivali se i tugovali. Ulaznice su već puštene u prodaju na mreži, pa vam toplo savjetujem da požurite i da osigurate svoje mesto na vreme. A ako vas zanimaju dodatne informacije ili želite da rezervišete 100, pozovite 773-941-3655. Inače, u sklopu ove turneje momci sviraju i u St. Louisu dan ranije, kao i u Njujorku početkom oktobra. Biće to noć za pamćenje, pevaćemo svi u jedan glas. Do tada uživajte u njihovim najvećim pesmama koje slušamo naravno i na talasima Plus Radija. Ostanite uz nas za najbolji provod, najsvežije priče i ubedljivo najbolju muziku u gradu.
1: Lepša strana muzike i ovoga leta, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Letnji ritam plus radija, idealan za visoke temperature.

0: slušalci Plus Radija, spakujte udobne cipele i ponesite dobro raspoloženje, jer Chicago ponovo pleše u punom ritmu. Ako ste mislili da je leto pri kraju i da nema više one prave akcije na otvorenom, prevarili ste se. U Grand Parku je u punom jeku čuveni Chicago Summer Dance. Što je najbolje od svega, sve je potpuno besplatno i otvoreno za apsolutno sve generacije, pa čak i za nas koji tvrdimo da imamo dve leve noge. Svaki večeri program kreće od 18 sati uz profesionalne instruktore koji drže časove, a pleše se bukvalno sve od salsi i brazilske sambe pa do našeg autentičnog čikaškog stepina i Bollywooda. Odmah nakon časa od 19.30 kreće živa muzika i vrhunski DJ-evi, tako da pod otvorenim nebom možete odmah da isprobate te nove pokrete. Sve ovo traje još malo, tačnije do 29. avgusta, tako da nemojte da propustite šansu za fantastičan provod u bašti Spirit of Music. A dok vi hvatate ritam na plesnom podijumu u Grand Parku, mi smo tu da vam držimo korak kroz ceo dan. Ostanite uz vaš Plus Radio, slušamo se na dobro poznatoj frekvenciji uz najbolje priče iz Chicaga i ubedljivo najjači ritam u gradu.
1: Pored vas i tokom velih dana, Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: Uglavnom sunčano i prijatno vreme će biti danas u Chicagu sa maksimalnom temperaturom do 25 stepeni Celzijusa. U sredu oblačno, ponegde moguć pokoj, kratkotrajni pljusak. Maksimalna temperatura će iznositi 28 stepeni Celzijusa. U Clevelandu se ovog utorka očekuje 24, u Njujorku će biti 26, 29 u Washingtonu, 33 u Majamiju, u Houstonu 38 stepeni Celzijusa, 42 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 46 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 25. avgust.
2: Najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.

0: pozdrav za sve naše vene slušalce koji ovih minuta uživaju uz Plus Radio, iako nam je leto još uvek tu. Moram da vas obradujem jednom sjajnom vešću, jer je jesen u Chicagu prosto magična. Spremite se za povratak najvećeg jesenjeg festivala u gradu. Legendarni Jack's Pumpkin Pop-Up se septembra vraća na Goose Island. Kapije se otvaraju u subotu, 19. septembra, i festival će trajati punih 6 nedelja, sve do 1. novembra. Očekuje nas najveći labirint u kukuruzu u Chicagu, bacanje sekira, jesenji kokteli na čak 3 bara i naravno gomila prelepih mesta za savršene fotke sa porodicom i prijateljima. Karte će biti u prodaji uskoro, pa obavezno uskočite na listu čekanja. Nadok čekamo da se prepustimo tim prelepim jesenjim čarolijama, tu je vaš Plus Radio da vam popravi i ovo popodne. Baš kao što ovaj festival donosi najbolju jesenju zabavu, mi vam donosimo najbolju muziku i ritam koji vas pokreće tokom celog dana. Ostanite uz nas, a mi nastavljamo sa hitovima.
1: Samo pozitivne letnje note, Plus Radio.

0: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.
1: Budi sa moje strane. Budi sa moje strane.

0: Dragi slušalci, da li naši pametni telefoni nesvesno štete našoj deci? Dragi naši, znamo da svi u ovim brzim vremenima često posežemo za telefonima, ali nova velika naučna studija donosi jedno prilično iznenađujuće saznanje. Istraživači su pratili mališane od 5. do 7. godine i otkrili su da vreme koje mi kao roditelji provodimo scrollujući po telefonima direktno utiče na razvoj naše dece. Naime, što više roditelji koriste smartfone, to se kod dece sporije razvija fond reči. Takođe, klinci koji već u 4. godini imaju svoj sopstveni tablet ili telefon, u startu pokazuju lošije rezultate na testovima govora i gramatike. Naučnici kažu, nije stvar u tome da potpuno zabranimo ekrane, već da pametno doziramo vreme i da uređaje koristimo zajedno sa decom kroz razgovor. Znamo da je u današnje vreme teško ostati isključen, ali zato je tu vaš Plus Radio. Umesto da scrollujete po mrežama, pojačajte zvučnike, pustite dobru muziku i provedite kvalitetno vreme u možda plesu i priči sa vašim mališanima. Mi smo tu da vam ulepšamo dan, a sledeći hit stiže odmah.
1: Vaš broj 1 Plus Radio.

0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.
1: Kako je sladak?
2: Ma ne dolazi u obzir.
1: Ali tata...
2: A vidi ga kako je smotan.
1: Meni se baš sviđa.
2: Ma ne dolazi u obzir.
3: Alo?

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Ritam vašeg života. Puls Radio.

desetak minute do 14 sati, dragi slušalci, polako privodimo kraju još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom ovog utorka. Hvala vam što ste i danas bili uz Plus Radio. Nadamo se da smo zajedno ispratili dan uz lepe priče, uz korisne informacije i naravno dobru muziku. Nemojte zaboraviti, sutra smo zajedno od 10 sati, dakle zakazujemo novo druženje, ista frekvencija, ista dobra energija. Do tada uživajte u ostatku dana, širite osmehe i ostanite uz Plus Radio, jer ovde uvek svira ono što volite. Plus Radio.

0: koja draga i ja.
1: I najbolji ritam leta.
0: Vesako igra, igra.
1: Najlepše letnje osveženje.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump najavio je da će Sjedinjene Države od 1. januara 2027. povećati carine na kanadske automobile, kamione, autodelove i čelik na 50%. State Department ukinuo je više od 750 viza povezanih sa sumnjom na takozvani porodiljski turizam, odnosno dolazak stranih državljanki u Ameriku, prvenstveno radi porođaja i sticanja američkog državljanstva za dete. Ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da američka administracija ne isključuje upotrebu vojne sile protiv Irana, iako zvanični Washington pokreće ekonomski dan D protiv Teherana. Rezultati najnovije ankete Reutersa i Ipsosa pokazali su da je u Americi javna podrška ratu sa Iranom pala na najniži nivo od početka konflikta, zbog čega je i popularnost Donalda Trumpa na rekordno niskom nivou. Temperatura svetskih okeana u avgustu je dostigla rekordne vrednosti, a kako pokazuju najnoviji podaci, prosječna temperatura površine mora van polarnih regiona ovih dana iznosila je 21,1 stepen Celzijusa. Sport, odbojkašice Srbije savladale su Bugarsku sa 3:0 i tako upisale treću uzastopnu pobedu na evropskom prvenstvu, čime su učvrstile lidersku poziciju u grupi B. Srbija će naredni meč igrati 26. avgusta protiv Grčke. Opširnije vesti i ovog utorka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potreban mehaničar sa barem godinu dana iskustva za rad na kamionima. Za poziciju je potrebno osnovno znanje o kamionima i sposobnost odrađivanja DOT inspekcije. Kontakt 773-717-9328 Chicago 773-717-9328. Izdajem dvosoban stan u Countrysideu. Perfektna lokacija. Kontakt 508-524-4084 508-524-4084. Potrebni vozači za 53 drive-ins i box kamione. Za više informacija pozvati 773-556-3696 Chicago 773-556-3696. Potrebne dve pouzdane ženske osobe za pomoć u kući i oko dece. Satnica $20 po satu, radnih 5 ili 6 dana nedeljno prema dogovoru. Kontakt 703-419-5382 LaGrange, Illinois 703-419-5382. Tražim cimera ili cimerke za kuću u Lionsu. Stan je kompletno i moderno opremljen i pruža dovoljno privatnosti i komfora za svakodnevni život. Više detalja na 224-370-8894. 224-370-8894. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Zvuk koji te prati i ovoga leta. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: Uglavnom sunčano i prijatno vreme će biti danas u Chicagu sa maksimalnom temperaturom do 25 stepeni Celzijusa. U sredu oblačno, ponegde moguć po koji kratkotreni pljusak. Maksimalna temperatura će iznositi 28 stepeni Celzijusa. U Clevelandu se ovog utrka očekuje 24, u New Yorku će biti 26, 29 u Washingtonu, 33 u Majamiju, u Houstonu 38 stepeni Celzijusa, 42 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 46 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 25. avgust.
2: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.

0: više svojim očima, svojim očima.
1: Najpozitivniji letnji hitovi plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Idealan za letnje dane. Plus radio.
3: 1, 2, 3, 3, 3.
2: Plus radio.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan. Dobrodošli u pozitivno popodne, vreme je za 4. avgustovsko druženje. Nadam se da ste lepo raspoloženi i da dan protiče onako kako vi želite. Nekoliko minuta prošlo je od 16 sati, a u prethodnom satu temperatura u Čikagu bila je 28 stepeni. Nestabilne vremenske prilike najavljuju se za naredne dane uz blaži pad temperature, to jest neka vrsta osveženja nas očekuje. I u kiši u toku leta može da se uživa, samo je potrebno da se nađe dobar način. Mi preporučujemo da budete u Stalase Plus Radija i Pozitivu, najbolja muzika u Čikagu i širom Amerike. Non stop vam je dostupna na 8 različitih radio stanica, pa ne dozvolite da budete loše raspoloženi. Za danas smo pripremili lepe priče i lepo druženje, zato ostanite uz nas i ovog posle podneva. I dobrodošli, moje ime je Marijana.
0: Samo pozitivne letnje note Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Leto na Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne, talas i Plus Radija i dobra energija uz dobru muziku i danas, naravno. Uvek biramo lepe, interesantne priče u nastavku programa, deo za roditelje, to jest za najmlađe. KOL, Dečji muzej u Glenview, predstavlja novu izložbu. U pitanju je World Wind, a namenjena je deci koja kroz igru žele da otkriju kako funkcionišu vetar, vazduh, pritisak i kretanje. Izložba je dostupna do 16. avgusta od 9.30 do 13 sati, a osmišljena je kao spoj zabave i praktičnog učenja. Jedna od glavnih atrakcija je Burnlow Blower, gde mališani mogu da balansiraju loptice na snažnim mlazevima vazduha. Posebno interesovanje izaziva i stanica Fly Like a Bird, koja koristi green screen tehnologiju kako bi deca na ekranu mogla da vide sebe kako lete iznad oblaka. Ulaz za bebe je besplatan, dok karta za decu i odrasle košta $20. Članovima muzeja dostupni su i posebni tretmani zahvalnosti. Whirlwind, odličan izbor za porodice koje traže sadržajan izlet u okolini Chicaga tokom letnjih dana, kada je deci potrebna dodatna aktivnost. Do 16. avgusta imate priliku da ovu interaktivnu izložbu i posetite.
2: Plus Radio.

Oglasi. Potreban mehaničar sa barem godinu dana iskustva za rad na kamionima. Za poziciju je potrebno osnovno znanje o kamionima i sposobnost odrađivanja DOT inspekcije. Kontakt 773-717-9328 Chicago 773-717-9328. Izdajem dvosoban stan u Countrysideu, perfektna lokacija. Kontakt 508-524-4084 508-524-4084. Potrebni vozači za 53 drive-ins i box kamione. Za više informacija pozvati 773-556-3696 Chicago 773-556-3696. Potrebne dve pouzdane ženske osobe za pomoć u kući i oko dece. Satnica $20 po satu, radnih 5 ili 6 dana nedeljno prema dogovoru. Kontakt 703

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion, potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Idealan za letnje dane. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva, talas i Plus Radija, lepe priče i dobra muzika. Pričamo o tinejdžerima i deci i novim mogućnostima. Ako želite da vaša deca steknu više samopouzdanja, da imaju bolju komunikaciju i da otkriju svet glume, u toku je letnji kamp, letnji pozorišni kamp Improve is Fun u Tinley Parku. Program se održava do 8. avgusta, a namenjen je mladima od 6 do 17 godina. Časovi se održavaju svakog dana od 15 do 18 sati, a učesnici će kroz zabavu, kreativne zadatke i grupne vežbe da upoznaju osnovne tehnike improvizacije. Organizatori ističu da prethodno glumačko iskustvo nije potrebno. Program je osmišljen tako da mladima pomogne da se opuste pred publikom, jasnije govore i da brže reaguju u nekim neočekivanim situacijama, što svakako može da pomogne u životu, bez obzira da li planiraju da se bave glumom ili ne. Ove radionice vodi The Playhouse Theater, a aktivnosti kombinuju pozorišnu igru, timski rad i praktične vežbe komunikacije. Na kraju programa polaznici će svoje novo znanje predstaviti porodicama. Završna predstava zakazana je za 8. avgust. Ako želite više informacije, svakako možete da ih dobijete online. Preporučujemo chicagodešavanja.us kao dodatan izvor informacija. Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: Uglavnom sunčano i prijatno vreme će biti danas u Chicagu sa maksimalnom temperaturom do 25 stepeni Celzijusa. U sredu oblačno, ponegde moguć pokoj, kratkotrajni pljusak. Maksimalna temperatura će iznositi 28 stepeni Celzijusa. U Clevelandu se ovog utorka očekuje 24, u Njujorku će biti 26, 29 u Vašingtonu, 33 u Majamiju, u Houstonu 38 stepeni Celzijusa, 42 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 46 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 25. avgust.
2: Najveći hitovi na jednom mestu.
0: Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Leto, pozitiva i dobra muzika, odlična kombinacija za ovo 4. avgustovsko posle podne. A u nastavku ne pričamo baš o tako nečemu lepom. Nameti kad su u pitanju, to nije baš omiljena tema, a stanovnike Čikaga i pet okolnih okruga od 1. avgusta sačekalo je povećanje poreza, to jest viši porez na promet, što znači da će gotovo svaka kupovina dodatno da optereti kućni budžet. Ova mera obuhvata Chicago kao i okruge DuPage, Kane, Lake, McHenry i Ville. U Chicago je stopa poreza na promet povećana sa 10,25 na 10,5. Rem Vilvam, senator, jedan od glavnih zagovornika ovog zakona, tvrdi da je povećanje potrebno kako bi država izgradila moderan i pristupačan transportni sistem. Naravno da je ova odluka izazvala snažno nezadovoljstvo među građanima i vlasnicima malih preduzeća. Povećanje izgleda malo kada se posmatra pojedinačna kupovina, ali se razlika brzo sabira kod većih računa, skuplje robe i redovnih mesečnih troškova. Posebno bi moglo da pogodi porodice sa nižim primanjima i lokalne trgovce koji se veće bore sa rastom cena. Građani tačnu poresku stopu za svoju adresu mogu da provere preko sistema MyTax Illinois. Dakle, od 1. avgusta u Chicagu i okolini viši je i porez na promet.
2: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
2: Ne propuštamo, dragi slušalci, ni u okviru današnjeg pozitivnog popodneva da se bavimo kalendarom dešavanja, tačnije događajima u Chicagu u narednim danima, a Crkva Svetog Ilije poziva vas da 8. i 9. avgusta dođete na Srb Fest 2026, gde vas očekuje domaća tradicionalna hrana, piće i kutak za decu. Što se tiče muzičkih nastupa, 8. avgusta nastupa tamburica Music by Prazna Flaša, a 9. Bojan i Saša Jasnić sa Nedom Gorančić, Aleksom Jakovljevićem i Milošem Gverom. 8. i 9. avgust, Crkva Svetog Ilije u Merivilu. A za ljubitelje sporta i ljubitelje odbojke, u Rockfordu se održava godišnji 6x6 turnir u odbojci. Subota 15. avgust od 12 prepodne. Mesto događaja, Crkva Svetog Vaznesenja, Rockford, Illinois. Sakupite svoj tim na vreme, prijavite se i uživajte u odbojkaškom turniru 15. avgusta. Podsećamo vas da ako želite da se dodatno informišete o događajima širom Chicaga i naravno Amerike, posetite kalendar dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija.
3: Jesi ti radio?

0: Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaša pozitiva.
1: Znaj, ja nisam

0: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: To bi bilo sve za danas, ali samo naravno kada je pozitivno popodne u pitanju i priča. Ostavljamo vas uz najbolju muziku u Chicagu i širom Amerike, a ne zaboravite da vam je dostupno 8 različitih radio stanica i 8 različitih muzičkih žanrova. Birajte i uživajte, a kroz aplikaciju Plus Radija i muzičku biblioteku možete malo muzičku listu i da menjate potpuno besplatno i da sebi ili nekom u vašem okruženju ispunjavate muzičke želje. Uvijek smo dobro društvo za početak dana, zato savjetujem da uz Miška započnete i sutrašnji dan. On se sa vama druži par minuta posle 7 kada će vam poželjeti dobro jutro, a za dobar dan tu je Milena koja je sa vama par minuta nakon 10 sati. Pozitivno popodne i sutra je nekoliko minuta nakon 16 časova. Hvala vam za druženje danas, uživajte u ostatku dana. Jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe.

0: Plus Radio, samo hitovi.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
2: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
3: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzao postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.